0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Gate 4, Gate 5, Gate 6, Sir.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lige så stille. Et ben først, og så det andet.
0: Så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lige så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det spilder tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
3: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
4: Kan du komme op?
3: Og det er nu!
4: Kom så!

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christiane, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

Jamen, god morgen, Party FM. Er vi friske derude? Jeg er lige vågnet, næsten. Jamen altså. Jeg tænker, vi tager en stille og rolig søndag morgen. Jeg prøver i hvert fald. Lover ikke, hvad vi slutter af med. Overhovedet.

Og en lille sms take ind for Kvist, da han skriver, ja, godmorgen da, så kan du spille lidt til min gåtur hjem for byen. Kan ikke få en taxa med venligheden Kvist? Amen altså. Ja, lige der lorte taxa. Jeg håber, du har haft en god bytur, det mindste. Jeg har nået den alder der, hvor jeg ikke gider det der med byture med. Jamen altså. Og alligevel så gider jeg godt, men så er det kun fordi, jeg skal stå bag pulten i hvert fald.

lige om lidt, så tager jeg en meget stor chance. Til jer, der ved det, I ved det. Næste sang. Det er en meget stor chance. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør.

Men skulle der nu sidde nogen derude og tænke, hvor er det, det hele det foregår og lytter til vores dejlige app? Jamen, så log ind via appen på chatten, eller kom ind på partyfm.dk/chat. Og så kom ind og vær med til sådan en søndag morgensfest, vil jeg ikke engang kalde det. Bare stille og rolig morgenradio. Hvor du en fighter? Vi skal lige vågne. Nogle af os, nogle har ikke sovet i nat.

har ikke noget, hverken dresscode eller noget som helst. Du kan komme næsten ligesom du er. Hun får ikke være nøgen. Altså, selfie K, hun kommer herind, så der er plads til alle.

Oh ja, yeah. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har gjort. Men fik jo skrive ind på chatten, verdens mest irriterende storebror. Det er mig. Som man aldrig bad om at få, som får en til at tude for morgenstunden af. Ja, hvad tuder du nu for? Der er en grund til at tude. Det er søndag, det er sommer, og det er sommer.

Jeg ved ikke, men jeg glæder mig lidt til, at Orange han får leget lidt med det der lys der, der hænger det gardin der bagved, så der kommer sådan en Party FM-logo, eller der kommer til at stå store henover, eller et eller andet.

Ja, jeg bliver mig op en lille smule. Orange, han skriver, skal du ikke først flytte ud i skuret igen? Jo, det lover jeg dig. Vi skal lave det studie i dag. Det er min første dag på min sommerferie. Den første uge i hvert fald. Jeg når det nok.

Så skriver Klokke, det kræver happy hour. Har brugt 600 party på en siden i går. Ja, men ved du hvad, jeg styrer slet ikke det der happy hour. Så er jeg egentlig ikke noget om. Jeg ved, det dukker op ind imellem, og så forsvinder det ind imellem.

E, han skriver ind på chatten morgen. Det er det nærmere formiddag. Ja, for nogle af os er det i hvert fald. Men de siger jo, det er morgen frem til klokken 9, så det må jeg leve med jo. For os, der står tidligere op, så er det bare, ja, formiddag. Det er snart ved at være middagstid.

Oh ja, jeg kan se, at FIK hun er i gang med at drikke sin kokop. Ligner i hvert fald en kokop. Ej, jeg må ellers være sød.

på, hun har været i byen. Hun er blevet ødelagt her de sidste par dage. Jeg tror ikke, hun har fundet ud af, at hun er ældre dame. Eller hvad vi kan kalde det. Hun kan ikke holde til det. Ja, du er 28. Ja, right. Du er stadigvæk gammel.

skriver, jeg er 40 fed og færdig. Jamen, jeg står ved det. Jamen altså, jeg er ved at være gammel. Og I, han skriver inde på chatten, man føler dig som en på 50 i dag. Det gør jeg faktisk, det tror jeg også, Figo, hun gør.

Ja, ja. Ej, man skal ikke læse for hurtigt en gang imellem, kan jeg godt se. Fiko, hun skriver ind på chatten, at jeg skulle ikke noget i går. Pludselig så har jeg en veninde, rendende, der mener, at vi skal spille pool og lege med kugler. Det var selvfølgelig iskugler. Åh, det var ikke iskugler.

Og Figo, hun skriver, det var selvfølgelig en joke, hun havde skrevet inde på siden, jeg skal ikke kigge på hjemmebagte boller eller hotdogs den næste uge. Og så skriver hun, hun skal ikke drikke den næste måned, min krop hader mig for det her, ja. Yes. Sådan er det, være ung med de unge, eller gammel med de unge, kald det hvad du vil. Jeg tænker, du skal lige have sådan en tequila shot og starte morgenen på, eller bare lige sådan en shot.

pris over. Hun har brugt 2300 de sidste to døgn. Ja, ja, ja. Det er ikke billigt at gå i byen. Jeg siger det bare. Det er edder bange med dyr. Og du har garanteret drukket for det dobbelte. Resten har du fået, ikke også?

Ja. Fikon skriver, altså det var ikke mine penge, men jeg føler med dem, der brugte deres penge på mig. Ja, det tænkte jeg godt. Ikke en skid. Og min sparerblad, hun skriver, må hellere se at få hentet nogle friske rundstykker ved bæren. Jeg tager lige et par stykker med til mig, tak.

sad pæve lidt over partypoeng, og så alligevel fyre hun donger af i massevis. Det er fantastisk. Gør det endelig, jeg kan lide det. Sådan en søndag morgen her.

ja, det er søndag morgen. Slap af, jeg er gået på ferie. Jeg kan ikke huske noget. Yeah, yeah. For jeg ved, det koster kage. Jeg kan godt sende et stykke kage til dig, hvis det er her partymand. Det skal slet ikke komme an på det.

0: Klokkeblomsten skriver, du skal lige vågne op. Ja, det gør jeg cirka om en uges tid.
1: Og vi stopper ikke.
0: Når vi skal på arbejde igen. Mandag morgen.
1: Frække, så tyk så. Rør vi jeres skridt, hvis I ned med den gale. Og funken er beskidt og hjemmedrenge. Grib jeres boller og råb lortet.
0: Ej, det her, det er jo musik for dengang jeg var.

den. Og Nygaard 79, han skriver, står til lige fat i din chef mandag og siger, de skal have styr på deres ting. Angående hvad? Tilbage, vi snakker. Jeg tror, de har styr på det. De går

Jeg får at vide, at jeg skal sige noget til DJ Orange. Det kan jeg godt. Hej Orange. Du er sød. Giver du snart en Red Bull igen?

Nu skal vi lige have en ting på det rene, Nygaard 79. Det er over i Jylland, vi snakker om, det er ikke også? Det er Rema 1000 i Jylland, ikke også? Det er en butik i Jylland, vi snakker om, for at være helt specifikt.

Åh, ja, Nygaard 79, han skriver Jylland, ja, inde på chatten, men ikke kun dem. Nej, nej, men nu skal jeg lige fortælle dig en ting. Vi kører kun Danmark, altså Sjælland, så vi har ingenting med det der over at gøre. Vi henter bare varen et år, og så kører vi det ud her på Sjælland, så det er, hvad vi har med.

Det er søndag morgen, og vi er i juli måned, og det regner udenfor. Åh, man altså. Jeg har sommerferie, og selvfølgelig skal det regne. Men så er det godt, jeg kan sidde her og underholde jer i hvert fald. Så tror jeg heller ikke, jeg gider at spille mere radio den her uge. Det må være det. Eller...

Ja, ja, DJ Orange, han har skiftet navn til DJ Lilla. Det har noget at gøre med, hvad dag på ugen vi er på, og hvad tid på dagen, og ja, men der er mange ting i vejen. Jeg kan se, at alle de nye funktioner bliver taget rigtig godt imod og bliver brugt. Det er jo lækkert at se. Skulle du nu få lyst til det, så kom herind forbi partyfm.dk/chat, og så kom ind på chatten en tur, og så prøv at sidde og lege lidt med alle de forskellige indstillinger, vi har fået her på chatten. Det er så meget

Nu sidder de og snakker om det, BH-fri søndag er muligt. Ja, ja, ja. Det kan de jo sagtens sige. Så smider de bare BH'en og en eller anden store blues på. Ja, ja, det er typisk. Jeg tror ikke, det var det orange, han mente, vel?

0: Prince of Bel Air.
1: Jeg sad faktisk lige og overvejede, hvad den næste sang skulle være. Og den kom så af sig selv. Den må gå ud til Orange, som er så brødsfixeret. Jeg tænker, det må være der. Lidt ældre en sang, men alligevel.

Ja, ja. Orangian skriver, så er det, så står, så er det BH-fri søndag inde på tjernet. Jamen altså. Så kan du godt leve igen, hva' Orange? Og det gav sig selv. Partyman her viser et skilt på game, hvor der står ud.

Man skulle I nu sidde derude, så kom ind lige forbi chatten. Vi sidder bare og hygger på sådan en lummer søndag åbenbart, som Orange anskriver ind på chatten. Jamen altså. Jeg ved ikke lige, hvorfor det blev lummer søndag.

Fy for fanden, jeg sagde til dig, du skulle lade være med at sende noget til ham, fordi han kunne ikke tåle det alligevel. Han får sgu da et hjerteanfald, den gamle mand. Ja, og med det samme blev der en cigaret til. Ja, lige om lidt, så finder han også jermejsteren her. Ja, det er ikke galt, det der. Okay.

Kongen skriver ind på chatten, han har lige meddelt, han skal have tændt alle blæserne, og ja, hvad er det, der sker, når du siger, at der er noget, jeg ikke må? Jeg sidste gang, så stod du og blæste et eller andet konfettirør ud i hele din lejlighed. Orange, jeg mener ikke, han skal have taget sit blodtryk lige nu. Hej. Det gamle hjerte, det pumper alt for.

ja. Orange, han er ved at blive gammel. Så skriver han ind på chatten lige pludselig. Så kom der en pige med uden BH, står. Okay. Fiko skriver så det ind på vores fantastiske Discord, der kom åbenbart en pige med uden BH. Ja, ja, han får alle tøserne til at smide BH'erne i dag. Jeg ved ikke, hvad han er gang i. Han er gang i et eller andet.

Klokkeblom skriver ind på chatten, står, skal lige siges, at Sjønne er på arbejde, så han skal have noget, der holder ham i gang hele dagen. Jeg spiller ikke hele dagen, siger det bare. Men han lytter med ham. Det er fantastisk. Shout out til dig, Sjønne. Så håber jeg, at du nyder arbejdet, så skal jeg nok nyde min ferie imens.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev rodet ind i det der med BH-fri søndag. Det var Orange, der startede det. Jeg har intet med det at gøre. Men jeg kan se, at han mener selvfølgelig også Miss Blabla.

Altså, jeg fandt lige en sang, jeg bliver nødt til at spille. Jeg ved ikke hvorfor. Men for første gang, jeg hørte den til nu, den er stadigvæk fed. Og jeg ved, at det er lige noget for sådan lidt ældre publikum måske.

Jeg synes jo, det er lidt vildt, at folk de sætter væk ure og alt muligt for at stå op for at lytte til mig. Næste gang, så tror jeg slet ikke, jeg booker, så hopper jeg bare på. Så er der slet ikke nogen, der kommer på, og så er jeg helt alene. Så kan jeg fuck radioen fuldstændig om.

orange, han vil så gerne have, at det skal være BH-fri søndag, så det kører han da bare. It's a spark, it's a light. Nå, men jeg har egentlig en god idé. Ej, det har jeg faktisk ikke. Kom lige til at tænke på noget, så jeg har faktisk ikke en god idé. Men nu kan jeg drille orange lidt og sige, at mit udstyr, det virker faktisk.

har vi også fået admin på, Nance. Ah, men tak for det, Nance. Skulle I have nogle spørgsmål, eller skulle I hjælpe til chatten, så er det selvfølgelig bare at spørge Nance. Miss Seven Heaven, hun skriver, står, hun er da morgenfrisk, din datter. Hun er altid morgenfrisk.

Ja, ja. Party FM, husk nu at gå ind og like os ind på alle de sociale medier. Vi elsker det. I har også mulighed for at komme ind på chatten og sende en masse lyde af sted, kasteskyt og whatever. Jamen altså, det er så frækt. Og det er jo BH-fri søndag, siger Orange, så må vi jo køre det. Jamen altså. Hvad er det her, jeg har fundet? Jeg ved det ikke! Åh, det var den. Det ved jeg godt, hvad det er for en.

Sig mig engang, har jeg været så slem her til morgen? Det vælter hjemme ad, min søn. Jamen altså. Krille, han spørger, om han godt må lave ballade nu inde på chatten. Ja, du giver den bare gas. Kom, Krille, kom, Krille. Så jæber jeg dig. Vi to, vi kan godt lave ballade. Husk nu, I kan også altid gå ind og donere til radioen, der står støtter os op i hjørnet. Det hjælper til at holde radioen kørende. Jamen altså. Og husk nu, hvis ikke I har det, så lige få tegnet det der VIP der. Jeg siger bare, det giver altså bare så meget mere herinde på chatten.

Nansen skriver ind på chatten, så skulle du have set i fredags, der var vi tre oppe. Jeg tror, jeg har været op på 5 eller 6 admins på en gang. Jeg må... Jeg siger ikke noget. Jeg må bare være en ballade med jer.

Okay, der er kun én, der ikke vil have, hun synger. Det er fint gå, fordi så begynder hun at tude, siger hun. Der bliver bare skrevet og givet fuld gas, og vi skal høre den skønne sige at synge, og så videre. Amen altså.

0: chatten.
1: Send en sms til...
0: Nu skal jeg lige have fat i den rigtige her. Hun skriver ind på chatten. Sig, at du er dejlig altid, men Fie kan ikke overskue mere tuderi i dag. Jeg får at vide fra baggrunden her, at det er et Fie-problem, og ikke et Sia-problem. Så kan du lære det, Fie!

Oh ja, yeah. Party FM siger live på Party FM. Ah, det kan ikke være bedre. Så er vi ligesom i gang. Ah, man altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker her, men det skal nok gå.

hele vejen. Vi har en anden sæson admin, så kommer jeg lige ind og spørger hende om alt. Jeg ved, hun er god til at lave muffins. Så hvis I skal have en opskrift, skal I være hurtige.

Jeg er skuffet ham, du skal giftes med en anden, så jeg er skuffet over ham, fordi at et eller andet sted, du skulle gifte mig i stedet for, det var meget nemmere. Nej, faktisk ikke, for så havde jeg to admins i huset, det magter jeg faktisk ikke.

Og ja, hun skriver, at jeg også gifte, og jeg er flere koneri. Det må man jo ikke. Åh, nej. Krille, han kommer af. Jeg magter ikke mere. Hjælp mig!

fix what always has been broken. Det har man jo ret i.

Oh ja, K-Markten, Sunday in Awards. Oh, de best, best, best. Jeg får at vide, Krille, det lyder så forkert, det du skrev ind på chatten, Krille. Han skriver, at du skal have sprit og en masse papir hjemme næste uge. Det lyder mere kinky, end det er. Jeg vil faktisk ikke rigtig vide, men jeg skal nok købe noget sprit til dig, jeg skal nok købe en køkkenrulle til dig, hvis det er det. Altså, kan du så bare ikke i det mindste gå ud for dig selv. Nancy skriver altid på

Nu har jeg det jo sådan ind imellem, at jeg lader min admins tage nogle valg for mig. Ikke altid, det kunne lige godt. Men jeg tænker, skal vi lade den være op til hende? Nu er klokken kun 9.23, men Nancy, skal vi tage den til klokken 11, eller hvad? Det er op til dig, Nancy. Hvis ikke du er med, så er jeg heller ikke med. Jeg vil ikke uden min Nancy. Okay, det kom meget klokkerent, det der. Ja! Okay, så tager vi den sgu til klokken 11. Hvad siger I derude? Er I frisk på det? Skal jeg få radioen op til klokken 11? Hvis I ikke er med, så gider jeg heller ikke. Og så gør Nancy heller ikke.

Kalle, han skriver inde på chatten, står en anden, så har ikke noget vand, hun bestemmer ikke endnu. Jo, hun har vand nu, og det er mig, der spiller. Sådan er jeg jo. Jeg er jo sød og en gentleman. Det kan du lære noget af. Men Peterson, han skriver, vi kan jo ikke undvære dig.

Altså, hvis I så mig løbe for cam, så er det ikke helt galt. Der kom edderkop kravlende hen over gulvet. Jeg hader det kryb! Og jeg har selv sagt ja til, at jeg skal ned til Tjame på et tidspunkt og prøve at overvinde min skræk.

Jeg bliver spurgt ind på chatten, om jeg tager imod ønsker i dag. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Living is giving introduced NASCAR to a new culture. Eller ikke i dag. Every second, every minute, every hour. Fuck, den er stor, den edderkop på team. Ikke det er lige før jeg slog Kame. Jeg er bange for, at den kravler ud i hovedet på mig. Skal I være søde ved en anse? Kommer der en eller anden Sputnik-gobbel hen over... Nej!

De motherfucker store, de der edderkopper der, Tim, han har. Jeg kan godt sige dig, jeg vil dø, hvis den... Jeg ved ikke engang. Den er vel så giftig, så man dør, hvis man bliver bidt af den. Og så kan man vente om og sige, så er det overstået. Skulle I nu tænke på, hvor det er, vi sidder og kigger på alt det herinde, så er det selvfølgelig inde på Party FM. I kan komme ind via appen. I kan selvfølgelig også komme ind via hjemmesiden partyfm.dk. Vi sidder bare og hygger. Jeg spiller frem til klokken bliver 11.00 åbenbart. Det siger min admin. Så må jeg lystre hende. Jeg tør ikke andet.

Kalle, han skriver, det er godt, du lytter her, men det er kun fordi, at det er hende. Ikke fordi, det er dig. Dig gider ikke lytte til. Kun en imellem. Jeg er også spændt på at se, om du har gaver med til mig, når du kommer her i løbet af næste uge her. Jeg er lidt spændt på det, faktisk.

Ej, nu skuffer Krejlen mig. Jamen, han skriver, de der edderkopper der, han viser på kame, han sidder og leger lidt med, de ikke er så giftige, man skal bare elektrolytter. Jamen, hvorfor tager du dem så ikke bare med fingrene og sætter dem ind? Hey, Jamen, jeg har forresten set, vi to, vi skal have kasketter, hvor der står Birte Mænd på, eller Birte Klop, eller et eller andet.

tror så, det er Nemo, der skriver for champ, men der står faktisk inde på chatten, at der bliver skrevet, fordi selvbidet er som at smadre en stegepande over hånden. Hvad fanden har I gjort dem håndtamme? Jeg skulle have sådan en som vagthund. Hvis jeg kan få den til at lystre. Pus!

Nanse, hun skriver, jeg vil elske det syn. Ja, så hver gang jeg siger til konen, nu går du nøgen i seng, ikke også? Så hun ikke gør det, så siger jeg bare til at komme pus. Så hvis den kan slå hende ud, ligesom med en stegepande, hold da op. Og så skal jeg også helst lave hende i seng. Ej, det gider jeg ikke.

Digte skriver ind på chatten og overvejer at sætte Storvo til salg. Han er derude efter mig i dag. Ja, ja. Tænk på, at du skal være sammen med mig hele ugen. Jeg er hjemme hele ugen. Krille, han byder 2 kroner. Er virkelig ikke mere værd for dig, Krille. Helt ærligt. Ej, jeg er skuffet.

Nej. Det er ikke det, hun du er solgt inden søndag. Nej. Og jeg tager ikke sat dig til salg, for du bliver solgt hurtigere end mig. Jeps, han byder 3 kroner. Og Grillan skriver 2 kroner, faktisk 1 kroner mere, end jeg har budgetteret med. Du er blevet rig, nu har du fået sådan en bil, der kører på dildo-benzin, så du må jo være blevet rig.

Nu har jeg lige lidt spørgsmål til Champion og Nemo der. Nu I har så mange edderkopper der. Nu var jeg jo vild med de der pythoner der, der var hvide, hvor de havde noget af deres eget mønster og sådan noget. Kan man også få edderkopper i sådan nogle hvide farver og gule farver og sådan noget?

Og Jeps, han skriver ind på chatten, Digte, hvis Dorre han er god til haven, så kan du få 10 kroner. Helt ærligt, havemand, det bliver jeg bare aldrig. Som i aldrig. Men jeg kan køre en lastbil. Det kan jeg finde ud af. Partymand, han skriver 140 BPM, tak. Ah, det var da også lige. Og hvad denne var det? Så jeg lige, DJ Orange, han var kommet tilbage. Ah, det kan ikke passe. Ah, han er væk. Han gider mig ikke i dag.

FIK spørger, om jeg kan skifte toilet. Jeg har faktisk engang monteret toilet. Tror jeg godt, jeg kan. Jeg tror faktisk også, jeg har skiftet vores hoved. Nanse, hun stemmer for flere Sia-sange. Ej, det er jo da noget af nogle ønsker, I kommer med, hva'? Jeg kan jo ikke til gode til jer alle, vel?

Alle han skriver ind på chatten, står bare og siger, gå væk, morgen. Det plejer ikke hjælpe for mig, men siger, nej, det hjælper heller ikke for os andre. Og jeg ved, hvad hendes kommentar er til dig, Krille. Krille, han er faktisk lidt i bad standing i dag. Fordi han er ikke på camp.

0: Klokkebogens, nu skriver min tempo skal ikke ned. Det skal op, så han ikke falder i søvn.
1: Jeg tror ikke, jeg har set den mand anden at sove, når jeg sidder hen. Og enig med Mambo. Nance, den besked så jeg ikke, hvad du skrev. Jeg gider slet ikke. Nej.

Krille, han skriver ind på chatten, så står der kun én ting, der er nederen ved den nye bil. Nu har Camille det bedste anlæg i bilen. Jamen, så må du bygge nyt. Det kan, du kan altså købe sådan nogle pakker, hvor du opgraderer temmelig meget på de der nye elbiler der, siger det bare. Og sådan en rig kommunalarbejder som dig har masser af penge. Skulle jeg sige for en ven.

Ja. Krille, han kan simpelthen ikke få nok. Han har både Harmon Kardon anlæg. Harmon Kardon, jeg kan ikke engang udtale det. Det er søndag. Krille, han skriver, ja, du tjener lige så meget som mig, har jeg hørt fra en ven. Ej, så lavt løn er jeg sgu. Højt løn er jeg sgu heller ikke.

FIK, din overskrevet sidste anvendelsesdato, smeltecenterchokolade, der ligger 14 dage ude i solen. Sig mig en gang, skal du ikke tage at vågne lidt op?

Det er det mest fornuftige, Nancy, hun har sagt i dag. Det er 440 dage, til jeg skal lave en sving om på hende. Siger det bare. Damn. Jeg får ømmen til jer.

Ja, ja, ja. Nu kommer vi lidt op i tempo. Vi er lidt under en time tilbage. Men altså, jeg skal lige finde noget her.

The next track is for everyone here in the house.

Fie K, hun spørger, hvorfor hun er en hest. Det er du bare. Du er bare en hest. Jeg kunne også have sagt en ko, men det ville gøre din ko-kop jaloux.

Nu har vi lige fået konstateret, at FIK er ligesom mange kvinder i hvert fald er. De kan godt lide heste. Det kan jeg også godt. Hesten ligger på grillen. Tror jeg. Jeg har ikke smagt det endnu. Jeg skal have fundet en hestebøf. Jeg skal smage en hestebøf.

skal ikke sidde der og være sur, FIK. Smil og vær glad, det er søndag. Hvad fanden? Det er helt galt. Jeg hopper af nu. Krille har tændt til Kami, og så ikke engang tændt det.

Den anden, så skriver, jeg skal skynde mig at sætte kryds i kalenderen. Det er nye ting. Hvad for noget? Hvad nyt? Hvor, hvorhen? Hvorfor? Er fordi Krille Anna kommer på kagen?

Og Krille, han skal jo også have mistet lyd til sit headset. Hvorfor kommer du ikke her hjem og laver de der computer der? Kom i gang! Åh nej, du er kommunalarbejder, det går ikke så hurtigt. Du skal lige have 3 dage til lige at vågne i, og så skal du lige have 5 dage til at planlægge i, og så skal du have 17 dage til lige at tage dig sammen til at gøre det, og 8 dage til at køre.

Jeg bliver spurgt inde på chatten, om jeg har cap på, fordi jeg har en dårlig hårdag. Lige præcis. Lige nøjagtigt det er hår, jeg ikke har. Men det er jo selvfølgelig også en dårlig hårdag. Det kan man jo så sige et eller andet sted.

En anden tid skriver ind på tjernen, står den sang der, skal så meget spilles til bryllup. Ja, hvis du finder ham ved alderet, så er du nok heldig. Nu siger de, at jeg er en monster, så må jeg hellere drikke en grøn monster.

Krille, det ved du godt, det ikke gælder, når det gælder familien Storre, ikke også? Så må du arbejde på alle dage, der slutter med dag. Han skriver ind på chatten, jeg har fri, en IT-mand må ikke lave noget på en søndag og alle andre dage, der slutter på dag. Jo, når det er Storre, så må det gerne. Så skal de.

Nu får jeg at vide, at jeg ligner Krille. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gjorde dig, Fie. Men du siger, at jeg ligner Krille. Det var faktisk en lille smule nedværdigende. Jeg føler mig faktisk en lille smule skuffet. Jeg føler mig faktisk en lille smule ked af det lige nu. Så derfor så får du den her sang her. Det må være dig, der står og synger den her. Hver gang du er i byen eller

FK skriver ind på chatten. Det var et godt bud, men jeg vil hellere have en, der kommer beskidt hjem. Så må du finde en, der er entreprenør, kloakmester, et eller andet. Yeah. De kommer jo beskidt hjem, eller en smed, eller en automekaniker. Well, actually, this guy was really cute. He was a musician.

Fie går, hun skriver ind på chatten, jeg har ikke spist det. Hun blev dårlig. Ja, du blev så dårlig, så du begyndte at græde. Gå i seng, Fie. Du ser træt ud. Du larmer.

Figo, hun skriver ind på chatten, hvad siger den gamle, afdankede, skaldede mand? Det er bare fordi, du lider svært at komplementere attityder, når du skal tyde dine associationskæder, men okay, jeg kan leve med det. Partymand, han skriver, nej, Figo larmer ikke, det er dig, der larmer. Jeg kan da godt hoppe af, hvis det er partymand. Det gør jeg under alle omstændigheder om 33 minutter.

Nå, den anden side siger, at du larmer slet ikke. Ah, ikke ret meget. Jeg prøver at lade være. Undskyld, Fie. Jeg glemte lige, at Fie K. kan ikke følge med, når man siger sådan nogle ting inde på radio. Hun er simpelthen så langsom og fattende. Det er de der tre jerncellerfige. Er de

Krille, jeg prøver lige at minde dig om det igen. Jeg gør det lige på en meget solidarisk, stille og rolig måde, så du ikke er i tvivl. Du har aldrig ferie, når det er en store, der ringer. Så er det sådan akut 112. Sådan set, så skal du bare være til stede og gøre, hvad der skal gøres. Fordi at Krille, han mener, han har ferie. Oh no.

skulle have tænkt lidt, hvad tøj jeg skulle have på. Og jeg tror, jeg skal være ligesom ham der for filmen af, for den der serie. Hvad fanden er det, den hedder? Den der ham der, du ved, med hatten og englænderne der. Der er meget kendt i øjeblikket. Åh, hvad de hedder? Jeg skal have sådan en jakkesæt der med en lang jakke, og så skal jeg have hat på og muligt, og vest og ur. Og... ja, ja, ja, ja! Ja, Peaky Blinders. Det var der, den var. Jeg skal bare vide, hvad farve det skal være, Nancy. Det skal du fortælle mig.

Ja, ja, nu skriver Nancy, de er flotte. Altså, DVD får nok et mørkeblåt sæt, så du bestemmer lidt selv. Jamen, der må være noget farvekode, vi skal gå efter. Der må være et eller andet. Jeg kommer ikke i lyserød, det kan jeg afslutte. Ja, det er ham der, Fiko viser på kagen. Men jeg kommer altså ikke i lyserød. Jeg er ked af at sige det. Nancy, det gør jeg altså ikke.

FK skriver jeg, så får du sgu travlt, for han er hård på hovedet. Ej, det er minus hår. Og så skriver en anden til noget med inde på chatten, mørkegrøn eller brun. Ha, jeg ved det ikke rigtigt. Gråt, sort, ja, grøn, brun. Ja. Og nu begynder de at snakke om, at støve blå vil være flot til mig. Jeg skal sgu ikke være støvet, så gammel er jeg heller ikke.

Men altså, kan du lige forestille dig, at jeg kommer i sådan en jakkesæt der, og sådan ligesom ham der fra Peaky Blinders der, et eller andet Shelby, han hed. Ah, det kunne et eller andet, ikke også?

Jeg har fået en lille sms-ønske fra en, der hedder Hillary. Jeg tager ikke imod ønsker. Og så skriver han, har du en Tonita i familien, står. Åh, fisk. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk fundet ud af, at stormfamilien er faktisk rimelig stor, fordi der er så mange grene af den. Så det kan jeg ikke svare dig på. Hvor skulle vedkommende komme fra, sådan kan jeg spørge.

herinde på Party FM. Vi kan også sidde og finde tøj til bryllup, er muligt. Folk er hjertelig behjælpelige med det. Altså, hvis det er bare Krille, der skal til bryllup, så skal han bare have en sort sæk. Og det skal være en maxi-maxi, der fylder fra toppen til bunden, og så skal den bare overhovedet. Så ser han godt ud, Krille. Som den anden tilskriver, står folk herinde fantastisk. Præcis!

Ej, vi har 19 minutter tilbage, så er den der ude herfra. Nancy skriver, FIK, jeg glæder mig. Jeg glæder mig faktisk også til. Så skal jeg bare starte af og holde ferie.

Og det gør vi bare. Vi danser natten unge ind på Party FM. Uha, Nancy er allerede i gang. Hun sidder og ryster numse i stå. Det er frækt. Uha.

Men den sms, eller de to sms'er, jeg fik ind fra Hillary der, det er ikke noget, der siger mig noget, men eftersom der er mange grene i min familie, så kan jeg ikke svare dig på det. Desværre. Men jeg håber, at vi finder svar på det en dag. Kunne det være meget sjovt. Men Party FM, vi har 8 minutter tilbage. Jamen altså. Så har jeg også spillet i 4 timer, så kan I heller ikke tåle mere om mig. Jeg siger det bare, så er jeg den, der er... Moin, moin, jeg er flying.

Nanden, så skriver han på chatten, men vi er klar til mere står i næste uge. Fiko, hun skriver, det er slet ikke nok. Ja, men det bliver det. Og jeg kommer i næste uge. Jeg er på ferie. Gider slet ikke. Kom vi søde Nanden, så hun skriver en sød besked til mig. Så kan det godt være, at jeg godt kunne finde på det. Hun skriver søde store. Vil du ikke være sød at komme op og lege med mig? Så kan det måske godt være, at jeg kan overtales.

Viggo, hun skriver, hun skal jo huske, jeg er Rasmus Modsat, så nu kommer jeg slet ikke. Næsten Bæksten. Og du kan ikke lave det om. Bordet fanger. Nancy, hun skriver, det kan bare ikke blive

Det var det, jeg sagde, Fiko. Nu kan du ikke lave det om, for bordet er fange, så nej, jeg bliver også væk. Bare rolig. Helt væk. Jeg håber i hvert fald, I har nydt det derude. Jeg har i hvert fald nydt at sidde og underholde jer alle sammen.

Party man, han skriver, jeg får slet ikke tid til at være på PFM, for jeg er på højskolen. Så kan du da bare tage din telefon med. Så er vi jo med på farten. Fie Kohn skriver ind på chatten. Min mor sagde, at jeg kunne blive lige, hvad jeg ville, så jeg blev en pestilens. Det har hun så ganske ret i. Du blev en pestilens. Miss Seven Heaven skriver tak. Tusind tak for et par timers lækker musik. Jeg er da glad for det.

det fandme godt. Siger det bare, hun har styr på pisse. Det kunne Krille godt lære lidt af. Men selvfølgelig, hun er også kvinde, så hun har styr på det.

FIK skriver ind på chatten, for gang skyld sagde noget klogt. Ja, men det var også en anden til det omhandle. Jeg ved jo ikke, om du er kvinde, eller du ikke er kvinde. En gang imellem så kan man godt tro, at du faktisk sådan er halv. Det ved jeg ikke. Havregrynsbolle. Der har fået mug på.

Man kan I nu alle sammen have det fantastiske derude og nyde søndagen og nyde, hvis I har ferie, nyde, hvis I skal på arbejde. Jeg siger det bare. Jeg nyder bare ferien. Aha, mand. Det har været fantastisk som altid. Så nu er jeg bare den, der er fløj.

0: uforskammet, uanstændigt.
1: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle og hver ved jo, det er med BH.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Yeah, baby.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook?
2: Så kom ind forbi og giv os et like.
3: Do it now.
1: Party FM.

kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, jeg har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

Aldrig nogensinde har Volbeat lyttet bedre end det der. Nej, det var dejligt. Og velkommen til. Det var søndag, og jeg tænkte, jeg sad lige til at kede mig en time. Så hvorfor ikke lige prøve noget radio igen? Det er lang tid siden. Jeg skulle lige have støbt det hele af igen. Så næste time, frem til klokken 20.00. Jeg prøver, så jeg kan få støbt lidt mere af. Finde nogle af de gamle sange frem. Men det er mærkeligt. Og til at holde mig i øjnene, jamen, så sidder Dick inde på chatten. Nu så kommer en anden bemærkning på et eller andet tidspunkt. Begynder at mobbe drille. Så skal du have hjælp til at drille mig på en eller anden måde. Så kommer jeg forbi chatten og hjælper Dick med det.

Og bare fordi nu så digte som admin, så kan jeg bare sige med det samme. Nej, jeg har ikke forberedt noget som helst. Den, jeg prøver at huske på det andet. Men det er bare, det. Jeg har glemt noget. Et eller andet sted.

og blå bongbanan. Lille sommerfugl. En dejlig hænder, gylden sol. Med Creative Dane. Fyld med duft af linje, rose og viol. Altså sådan lige et lille øjeblik, så tænker jeg faktisk på at finde den med Bjørn Tidemand frem i stedet for. Bare fordi det... Nu er det søndag, solen skinner. Det tør være.

Nu når vi er ved AI-musik, så lad os lige tage en til. Og vi synes, det er faktisk, den gør det nemlig godt. Prøv at se, hvor bedre jeg har fundet den til videre.

Endnu en ønske fra Blå Bongbanerne kommet ind. Denne gang med velkommen til Medina. Med Medina. Altså personligt, så har jeg det faktisk ikke engang.

Det er simpelthen mikrofonen også. Om 20 minutter, så er jeg færdig, så er jeg ude. Så har jeg ikke mere. Super cool. For i aften i hvert fald.

Men jeg har faktisk lige en historie til dig, Korsgaard. Du kender godt Jelle til deres vikinger og sådan, hvordan de kan drikke det. De giver gasser i løbet af weekenderne. De gjorde det også i fredags, og de gjorde det også i går. På 2 dage har 10 mennesker fået over 400 jægerbombs. Vi snakker så 4 timer per aften her.

Nu må det være hurtigt nu, fordi blå bonkbanan, hun ønsker lige en fødselsang, inden jeg smuttede. Nu er det første af dag. Det skal jeg nå at finde, og jeg har et kvarter tilbage. Må det ikke lade sig gøre.

0: Vi går lige sådan her, for det var åbenbart den forkerte film fra programmet.
1: Hvad sker der?
0: Nå. Se positivt på det. Om 12 minutter, så er ikke flere fejl fra min side af, for den her uge.

Men inden der, så skal jeg lige sige tak til Digte for at sætte med på den sidste time. For ikke at mobbe på en gang skyld, men faktisk for at være sød. Det må jeg sætte kryds i kalenderen. Hejs flag i morgen. Jeg ved ikke, hvornår det sker igen næste gang.

Og som altid, hold festen kørende, hold ølene kolde. Følg mig på Facebook, hvis jeg husker at skrive den ned næste gang. Indtil da, hold varmen ud.

lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Ja, ja, så gik plejehjem på for anden gang i dag. Så hvis det er, I er træt af langsom musik, stille og roligt, så er det ikke nu, I skal lytte. Jeg er ikke den, der fyrer en fed.

Men det skal man selvfølgelig ikke sige for sjov. Jeg har prøvet en gang her. Der står en af de der forplejede MA herude for kommunen af. Og spurgte, om jeg ikke skulle have støttestrømper på, fordi de troede, det var mig, der skulle have. Nej, nej, jeg har ikke gået ind til naboen.

Jeg kan se, at VK, hun har fået kaffe og hængende tøj. Jeg siger ikke noget. Der er heller ikke galt, ja. Der er heller ikke galt. Kaffe og hængende tøj, ja, okay. Så videre med på.

Blå Bongs fanen skriver til banan. Blå Bongs banan skriver til mig. Hvad, er du fuld eller hvad? Også mig. Nej, jeg er ikke fuld. Ikke nu. Det er bare sådan, jeg er, når jeg er normal.

Ej, det irriterer mig det her. Den vil simpelthen ikke køre ind i samme tempo, som jeg vil. Ej, det er irriterende. Og nu er der også kommet en gammel mig på chatten. Ej, ja, så kan det også være lige meget. Jeg ser sgu da meget godt ud som gammel med grå skæg. Hold kæft, jeg er fræk. Og jeg rykker i panden. Siger bare, det er konen, der har givet mig.

Oh ja, Madsolen skriver, at der skal ligge ind i seng, kommer nok om cirka 45 minutter og siger, at jeg skal i bad, inden jeg skal gå i seng. Oh, sådan en vil jeg også have.

Åh, mand, så hun spørger ind på chatten. Hvilken en af dine koner har givet dig rykker? Jeg er sådan lidt mere nervøs for, hvem er mine koner? Tina, hun skriver en sms, hvor hun skriver, altså hvor du logger for at få os til at smide tingene og kigge ind i chatten. Ja, men du skal være velkommen, Tina!

Morgens far, hvor blev himmelhunden af? Det er søndag, vi hører altid himmelhunden om søndagen. Er det den rigtige Metallica Edelmand, eller hvad? Ja, den har jeg så ikke. Den plade blev væk. Jeg tror, der er en, der har stjålet den. Jeg har en mistanke om, det er Sofie nede fra nummer 35.

ja, ja, vi skal selvfølgelig ikke glemme hyggen til kaffen, så er himlehunden her i form af Johnny Cola. Ja, ja. Og man hørte jer live nede på DHB. Han er fandme god. Han er den eneste for plejehjemme, der smider os også over.

en lille sms dukker op for DBD, der spørger, om det var Johnny Cola, der stadig ser min elrullestol. Det var det, jeg skulle sige. Ja, det var det, og jeg er stadigvæk sur på ham. Men de var gode, de shorts, tror jeg.

stars. Så skriver jeg ind på chatten, min plejer lige bad og sige, at jeg skal gå i bad, hvis jeg skal nå det inden sengen. Så tak for i dag. Jamen selv tak, Nancy. Ja, det er bare mere at lytte, når de har tid. De kommer så sjældent til tid.

Ja, ja. Nu skulle vi jo høre Himmelhunden. Gør vi jo altid om søndagen. Der er også en anden sang, vi plejer at høre om søndagen. Den bliver også noget tid til mig. Åh, men altså, alle de der sange der nede for plejehjem af om søndagen. Jeg magter det simpelthen ikke. Men jeg gør det alligevel. Ja, vi så hinanden første gang i starten af 70. Du var 4, jeg var 7 af meget. Ja, ja. Og jeg kan huske,

Åh, hvor er det godt at se. Digte, hun skriver til FIK inde på chatten, briller hængende tøj, og så skriver FIK, digte, ja, det er ligesom mit sidste forhold. Det hænger i en tynd tråd. Så må du købe noget af det dyre.

Stig, det skriver ind på chat, det hedder som altså muset noget tennisalbu og rotter på loftet. Nej, jeg er ikke rotter på loftet. Nej, det går ikke. De hedder bare de sidste jernceller.

jeg så senderen lige igen. Den skal jeg lige have en gang til. Kan du ikke komme med den? Kom med den. Vent, der lige gjorde det der. Prøv lige at kigge på chatten, altså. Jeg tror, der kommer et eller andet.

jeg kan se, VK, hun har taget lyset på, så hun kan se, hvad hun hækler den tøndtråd. Hun mangler bare luppen. Eller er det fiskebrillerne, du har?

mere. Det var også musik tilbage, da vi andre var unge.

Ja, jeg har bare lige 5, der er 18 minutter tilbage. Så kommer der selvfølgelig en ordentlig DJ. DJ på Auzone. Så I må lige nøjes.

Powersound, han skriver, det er godt med noget opvarmning for. Ja, ja, jeg prøver lige at sende dem lidt i gang. Lige få dem givet lidt gymnastik. Så får jeg foræret Red Bull, har man altså.

ja, ja. Nu skal jeg jo bide så meget ind på tanden. Jeg tror ikke, at Fie K. kan finde ud af at være DJ. Det var heller ikke hende, der skulle have DJ-kursus. Det var mig. Man tager nu rigtig godt imod Power Sound lige om et øjeblik. Så vi plejer hjem at gå i seng.

Jeg tænker, at Lakua, han kan lige give mig et kursus. Miss Seven, han er Heaven, skriver til mig ind på chatten, sød lille dansesmølf i baggrunden her. Det er bare min lille datter.

med alle de ekstra timer, så æder med mange roteller, jeg skal i gang med. Jeg tror bare, jeg bestiller en palme med det samme. Kan I nu have det fantastisk alle sammen, så vil jeg smide sidste sang på. Og tag nu godt imod Power Sound. Tak til jer på chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Fantastisk som altid.

Jamen, god aften alle sammen, og rigtig... Og tak for rigtig god underholdning til dig, Stor. Ja, det er jo dejligt, nu er fri de næste 4 dage. Jeg kigger på den her gamle klassiker. Er der nogen, der kan huske CC Cats?

sick up remix i. Vi skal da have lidt trance til dem, der godt kan lide det. Hvad med noget Bogdan og Beyond?

Ja, det var et nummer, der havde der store tid tilbage i de gode 90'er. Funkstar Deluxe, The Sun Is Shining, som vi var bygget op på et gammelt nummer fra Bob Marley. Så skal vi have fart over feltet. Vi skal remixe på noget af Gabry Ponder. Og det nummer, der bliver peppet op, det er nummer, der hedder Monster.

Ja, først du hørte vi Scooters udgave af det her nummer fra Supertramp, som har pippet op her. Ja, der er også en pladeønske på den her. Hver gang jeg spiller det her, så kommer jeg altid til at tænke på Kelly Family.

Og tag din mit faste lytter for Jonas fra Pakkebussen, som jeg ønsker det nummer her. Jeg var i pladesamlingen her for par dage siden, så fandt jeg faktisk den her frem. Og kæft, hvor har jeg spillet den mange gange i de gode 90'ere. Det var jo et nummer, som var bygget op på et gammelt Space Frogs-nummer. Marvin Gaye, My Body and Soul, og det sparker gudind med stadig røv.

Jeg ved, hvad Anne Linde vil sige, hvis hun hørte den udgave her. Nu vil jeg spille noget for den gang, jeg var ung, bare ved at pimpe en lille smule op.

Ja, der var jo Kate Ryan, som lige har fået sådan en tur der med Detroit Show. Jeg rejser snart fransk. Det er tre numre, det her mix består af.

I de gode gamle 80'er, der var der Stock Aiken Waterman Production. Men det er ikke det, vi får. Nu går vi virkelig old school. Med tilsaltet rytme.

Nu kom jeg sgu da lige i tanke om noget. Åh, oh, det er delt med længe siden, jeg fylder den her. Nu skal jeg sgu høre den igen. Er der nogen lytter, der kan huske den her?

Der er fandme gode minder med det her. It's Ronnie Griffin.

Hvis I lægger mærke til det nummer her, prøv at lægge mærke til, hvor god han er til at spille bas, ham der spiller i baggrunden. Jeg bliver fandme rykket på knapper. Eller på strenge i hvert fald. Han kan det der i hvert fald.

Ja, spil det kan I hvert fald, Candice. Kan vi prøve at fortsætte efter midnat, eller skal vi jump til kreis? Jeg skal jo ikke på arbejde før på fredag.

Ja, den næste remix, jeg spiller for jer her på radioen, det bliver faktisk spillet til en Odd Driver, som er nærmest låst foran lastbilerne.

Ja, det er meget sjovt, Escort Fire. Jeg havde faktisk to sværvægtransfærgen med hjem. Der var 4 meter brede. Og så var det 120 tons.

0: Hey, mand.
1: Hey, gutter. Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan I ikke lige få lov at...
1: Prøv lige at se chef, mand. Han står med solbriller på, mand.

Ja, du Love Flow var faktisk et gammelt nummer tilbage fra de gode 70'er, som var taget lidt op igen. Vi skal frem til de gode 90'er, der danser vi jo til dem her. En ny udgave, som er blevet remixet op, som bliver lidt mere dansevenlig. Kan du lide Culture Beats, så kan du også lide det her.

Captain Holmen på det. We gotta do it. We gonna fly high. Så kom det sgu lige pladeskab på den her klassiker.

Ja, helt ud på albumet, det her Bad Out of Hell fra 77. Fra 70'erne skal vi frem til de gode 90'ere. Øvrigt band, der kunne opleve sidste år på Thunderbox. Dansk Love Shop. Jeg kan godt lide det guitarspil, der er på det nummer her.

Eric Clapton, Cocaine. Ja, nu prøver jeg at spille noget, I skal gætte, hvad er. Ah, det er sgu da for lidt.

Og med en fra Rurt kan vi snart se, men ham her vil jeg også gerne se live. Min, han kommer fra Amsterdam, og ham her, han kommer fra Berlin.

danske Lars H.G. Fortolkning af det gamle nummer fra Grete Jørgen Ingmann, Dansevisen.